0: Ja, det var min man så bad med Stardian. Och...
1: Ja, det var My Heart Beat Like a Hammer.
0: Ja, just det var det. Ja, nu kommer den. Need Your Love So Bad. Kommer du?
2: Need someone's hand.